सुगम संगीताची ही कार्यावळ सुरू करताना उषा आमोणकार हांणी गायिल्लें डॉ गोविंद नायक हांचें गीत तुमी आयकलें. संगीतकार आशिल्ले अजीत कडकडे आनी ह्या उपरांत अशोक पत्की हांचें संगीत उदय भेंब्रो हांच्या गीता खातीर हो आवाज मृण्मयी तिरोडकार हांचो.

0: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजे केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची पर्वणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रिजोवपाचे कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युवाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गितां, नाटकुली रसीक श्रोत्या मेरेन पावोवपाचे भाग्य म्हाका लाभले. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90वें प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
1: चंद्रिका पाडगांवकार हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्लें ह्या उपरांतचें हें गीत आयकुया. मधुमिता म्हात्मे हांचो आवाज.

चंद्रिका पाडगांवकार हांणी बरयले गीत प्रेमानंद वेळुस्कार हांचे संगीत गावपी कलाकार मधुमिता महात्मे आनी ह्या उपरांत सुगम संगीताची कार्यावळ फुडें व्हरतना जितेंद्र अभिशेके बाकी बाब बोरकार हांचे गीत.

बाकी बाबोरकर हांचे गीत गावपी कलाकार आशिल्ले जितेंद्र अभिषेकी. एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत तुमी आयकतात सुगम संगीत. उल्हास बुयांव आनी नेफी रॉड गायतात ह्या उपरांतचें हें गीत विजय बाय सरमळकार हांचें.

या वस्त्रणी गायिल्ल्या ह्या गीता उपरांत शर्मिला कश्यप ऐकुया. कार्यावळींतलें ह्या उपरांतचें हें गीत रमेश वेळुस्कार हांचें.

पाच मिनिटांचेर रिक्वेस्ट कार्यावळ तर 5 वरां 10 मिनिटांचेर आसतली ग्लोबल बीट्स. मजगती प्रायोजित कार्यावळ एनसीआरटीन प्रायोजित केल्ली उमंग आमी वितरायतात 3 वरां 30 मिनिटांचेर. सांजवेच्या प्रसारणात तरेकवार कार्यावळी सुरवेक 5 वरां 35 मिनिटांचेर भावगीत, 6 वरां 5 मिनिटांचेर रेनबो सांज, 7 वरां 10 मिनिटांचेर फोन इन संगीत सरगम. कातारांची कार्यावळ आसतली 8 वरांचेर तर 8:30 वरांचेर सदाबहार. आर्गा तुका सोमिया ही प्रायोजित कार्यावळ आमी वितरायतात 9 वरांचेर आनी परतून एकदा पश्चिमी संगीत 9:30 वरां सावन. पहिल्या सुवातेर स्पोर्टिंग लियर्स 10:05 वरांचेर आरजेस चॉईस आनी 11:10 वरांचेर मेलो आर. एफएम रेनबोच्या वितरावणीत आमचो तुमचो हो सांगात मध्यान रातच्या 12:06 मेरेन. आता एफएम रेनबोच्या वितरावणीत तुमच्याच सांगातान फुडें वतना आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आसात कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. म्हादय चॅनलाचेर ह्या खिणाक सुरू आसा अस्तुरी कार्यावळ. सुषमा गाड हांचे उलोवप आमी वितरायतात बायलेची जीण आनी उपरांत 12:30 मिनिटांचेर शास्त्रीय संगीत स्वर संगम कार्यावळींत विदुषे किशोरी आमोणकार हांचे गायन तांणी गायिल्लो राग गौड मल्हार. कोंकणीतली युववाणी 5:30 मिनिटांचेर घेवन येता आवय बापूय आमची गिरेस्तकाय अन्वेषा सिंगबाळ हांचे उलोवप. चावडेर कार्यावळ 7:30 वरांचेर घेवन येता माडाक साराचे वेवस्थापन जेनिसा फोन्सो हांणी दिल्ली म्हायती. पार्लमेंट रिव्ह्यू 8:15 मिनिटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले तर 8:30 वरांचेर कलात्मक गोंय सादर करतात डॉ साईश देशपांडे. आयची कार्यावळ भोंवर. म्हादय चॅनलावेल्यान दिल्ली केंद्रावेल्यान कार्यावळी आमी सहक्षेपीत करतले 9:15 मिनिटां सावन. पहिल्या सुवातेर स्पॉटलायट 9:30 मिनिटांचेर कंट्री वायड आनी 9:45 मिनिटांचेर इनसायट्स. शास्त्रीय संगीत 10 वरांचेर उस्ताद विलायत हुसैन खां हांचे गायन आनी कर्नाटक शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत 10:30 मिनिटांचेर विद्वान यू श्रीनिवास हांचे मँडोलीन वादन. म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. तुमी आयकली कार्यावळींची ही रुपरेषा.

खातीर आयकपाक रावात बप्पी लहरी आनी लता मंगेशकर हांचो हो जोड आवाज. पूण त्या आदी निकतेच तुमी आयकले एस पी बालसुब्रमण्यम हांणी गायिल्लें ये तो कमाल हो गया ह्या फिल्मा खातीर हें गीत. आनी ह्या उपरांत लता मंगेशकर आनी बप्पी लहरी आयकुया सुरक्षा ह्या फिल्मा खातीर रमेश पंत हांचें गीत.

एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत तुम्ही ताल थल्ल्या फिल्मी संगीताचेर ऐकत चित्ररंजन. 12 वरां जावन 30 मिनटां जावन गेल्लीं आसात. मुखेल खबरो आनी ह्यो खबरो जाल्या उपरांत परतून एकदां चित्ररंजन ऐकत रावात एफ एम रेनबो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. दक्षिण गोंयातल्या कुटबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. वेगवेगळ्या राज्यातले कामगार कुटबण येवंक सुरू जाल्यात. मजगती नुस्त्याचे उत्पादन वाढोवपाक आनी दर्यातली नुस्ते संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसांवेल्यान 90 दिसांमेरेन वाढोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. समाजाक शिक्षित करून समाजाचे परिवर्तन जातले जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भूमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय राज्य शिक्षण आनी संशोधन मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2026 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतकच ते उलयताले. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वेच्या वर्गांक NEP म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. परिक्षेतल्या गैरव्यवहारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावीत करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमत केला. बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू जालां. आनी भारताचो वरिष्ठ क्रिकेट खेळगडो अजिंक्य रहाणे हांणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांतल्यान तत्कालीन निवृत्त जावपाची घोशणा केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केला. दक्षिण गोंयांतल्या कुटबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. वेगवेगळ्या राज्यांतले कामगार कुटबण येवंक सुरू जाल्यात. मजगतीं नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाक आनी दर्यांतली नुस्तें संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. समाजाक शिक्षीत करून समाजाचें परिवर्तन जातलें जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भुमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय राज्य शिक्षण आनी संशोधन मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2024 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करतकच ते उलयताले. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वेच्या वर्गांक NEP म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. परिक्षेतल्या गैरवेव्हारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावीत करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमत केला. बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू जालां आनी भारताचो वरिष्ठ क्रिकेट खेळगडो अजिंक्य रहाणे हांणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांतल्यान तत्कालीन निवृत्त जावपाची घोशणा केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव स्नेहा गांवस, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केल्या. दक्षिण गोंयातल्या कुटबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. वेगवेगळ्या राज्यातले कामगार कुटबण येवपाक सुरू जाल्यात. मजगती नुस्त्याचे उत्पादन वाढोवपाक आनी दर्यातले नुस्ती संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसांवयल्यान 90 दिसांमेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. समाजाक शिक्षीत करून समाजाचे परिवर्तन जातले जाल्यार शिक्षकांनी म्हत्वाची भूमिका वठोवची पडटली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. गोंय राज्य शिक्षण आनी संशोधन मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या गोवा शिक्षा समागम 2026 ह्या कार्यावळीचे उक्तावण करतकच ते उलयताले. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वेच्या वर्गाक NEP म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. परिक्षेतल्या गैरव्यवहारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावित करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमत केला. बिहार, गुजरात आनी मध्य प्रदेशातल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू जालां आनी भारताचो वरिष्ठ क्रिकेट खेळगडो अजिंक्य रहाणे हांणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटांतल्यान तत्कालीन निवृत्त जावपाची घोषणा केल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्लो पोस्ट काडून उडयल्ल्या बद्दल मेटा कंपनीन सरकाराक खंत उक्तावपी पत्र बरयला अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचीव एस कृष्णन हांणी सांगलें. दक्षिण गोंयांतल्या कुडबण जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी निमाण्या पावण्यार पावल्या. मजगतीं नुस्त्याचें उत्पादन वाडोवपाक आनी दर्यांतली नुस्तें संपत्ती तिगून उरपाची खात्री करपा खातीर वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवची अशी मागणी नुस्तेकारांनी परत एक फावट केल्या. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्ट, 1 आनी 2 सप्टेंबर अशे 3 दीस चलतले. अधिवेशन आपोवपी समन्स राज्यपालांनी जारी केल्या. फुडल्या शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी आनी 11वेच्या वर्गांक NEP म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण धोरण चालीक लायतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. परिक्षेंतल्या गैरवेव्हारांचेर आळाबंदा हाडपा खातीर खर दंड आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावीत करून लोकसभेन पेपर लीक विरोधी विधेयक संमत केलां जाल्यार राज्यसभेन हें विधेयक हातांत घेतलां. भारत हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान फुडल्या 3 ते 4 वरां खातीर गोंयांत शिटकावणी जारी केल्या. कांय वाठारांनी हळुवार ते मध्यम पावसा बरोबर वादळी वारें जाल्यार कांय एकसुरे सुवातींनी थोड्याच प्रमाणांत पूण खर पावसाची शक्यताय खात्यान उक्तायल्या. आनी बिहार गुजरात आनी मध्य प्रदेशांतल्या 3 विधानसभा मतदारसंघांनी पोटवेंचणुके खातीर मतदान सुरू आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी आसात काय मुखेल खबरो. प्रगत आनी परवडपी भलायकी सेवा आनी घटमूट करपाच्या हेतान मुख्यमंत्री दर प्रमोद सावंत हांणी दिवचले हांगाच्या कम्युनिटी भलायकी केंद्रात ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेंशनल लेझर व्हॅन ट्रिटमेंट सेवांचे उक्तावण केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज संसद घरात अरुणाचल प्रदेश आनी नागालँडाच्या खासदारांची भेट घेतली. सावली धरणात आज दनपार

नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी वसतकम मुखेल खबरो. प्रगत आनी परवडपी भलायकी सेवा आनी घटमूट करपाच्या हेतान मुख्यमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी दिवचले हांगाच्या कम्युनिटी भलायकी केंद्रात ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेंशनल लेझर व्हेंट ट्रिटमेंट सेवांचे उक्तावण केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज संसदघरात अरुणाचल प्रदेश आनी नागालँडाच्या खासदारांची भेट घेतली. सावली धरणात आज दनपारां 3:30 वरांचेर उपाट उदक भरलां अशी म्हायती खात्याकडच्यान मेळ्ळ्या.

105.4 मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. सुमार 5 मिनटां आनी 35 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया कार्यावळ रेनबो सांज.

105.4 मेगाहर्ट्झ ट्यून केल्ल्या सगळ्या सगळ्या ऐकुप्यांक मायमोगाचो येवकार आनी ऐकुया कार्यावळ आयची रेनबो सांज. आनी सुरवात करुया एका समीर करपे हांणी गायल्ल्या ह्या गितांत.

इश्टानो, या दुनियेन या जगान खुबशी आमकां वेगवेगळ्या तरेचे गजाली आमकां पळोवपाक मेळटा. देखीक कांय गांवांची नांवां सुद्दां अशीच फनी आसतात आनी तें नांव आयकलें की हांसपाक येता किंवा आश्चर्य दिसता. उत्तर प्रदेशांत एक गांव आसा, ताचें नांव सुवर आसा. आनी कर्नाटकांत एक गांव आसा, ताचें नांव आसा कुट्टा. रायपूर हांगसर एका गांवाचें नांव लडकी आसा. तर गंगापूर परिसरांत रंगेली आनी मेहंदी हे नांवाचीं सुद्दां गांवां आसात. करेरा परिसरांत रेल सुद्दां एका गांवाचें नांव आसा. बिजोलिया हांगसर सुंठी, बांका, भुंटी, फुलन अशीं कांय गांवांचीं नांवां आसात. ते भायर सरकी कुंडी, निमडी गांवां, पापडबार अशीं कांय नांवां आसात. झरोली सर्कलान भोपी की राते नांवाचें एक गांव आसा. आनी ह्या गांवच्या लोकांच्या रिक्वेस्टा वेल्यान खुबशा गांवांची नांवां तातूंत बदल केल्लो आसा. कांय नांवां अन्न पदार्थाचेर आदारीत आसा. कोटडी परिसरांत एका गांवाचें नांव आसा प्याज. तर कांय गांवांची नांवां लोकांच्या नांवांचेर आदारीत आसा. देखीक दयाराम जी का गुढा, रामहस जी खेडा. मंडल परिसरांत भिल्डी नांवाचें एक गांव आशिल्लें आनी ह्या गांवचें नांव सांगपाक लोक लजताले आनी म्हणून ह्या गांवचें नांव रामनगर दवरलें. उंद्रोन का खेडा नांवाचें गांव सुद्दां एक उत्तर प्रदेशांत आसा आनी स्थानीक भाशेन उंद्रो का खेडा स्थानीक भाशेन हुंदराक उंद्रा म्हणटात. त्याच प्रमाण मिठा, सांड, मोचडियो का खेडा, गोठ, गोथरा ही सुद्दां कांय गांवांची नांवां आसात. जहाजपूर परिसरांत एकलमाडी, उलेला, खाना का खोला. मंडलगड परिसरांत बदनपुरा, कोतवाल का खेडा अशा तरेची नांवां आशिल्लीं कांय गांवां आसात. बिजोलियांत तर शिकारगा, तिखी, काकी, आती हे प्रकारची नांवां आसात कांय गांवांची. आनी ही नांवां मातशी आश्चर्यकारक आनी कॉमेडी अशी आसात.

इष्टांनो, काल गुरुपौर्णिमा झाली. गुरुपौर्णिमा दर वर्सा आमी गुरुचो आदर राखपा खातीर खास करून आमी हो दीस मनयतात. आनी गुरुपौर्णिमा ही सद्गुरूंची पौर्णिमा आमी मानतात. पौर्णिमा म्हळ्यार प्रकाश. गुरु शिष्याक ज्ञान दिता, तो ज्ञानाचो प्रकाश आपल्या मेरेन पावोवपाचो म्हूण गुरुची प्रार्थना करपाक जाय. तो हो दीस. गुरू म्हळ्यार ज्ञानाचो सागर. आनी खंयच्याय तळ्यांत जशें पाणी विपूल प्रमाणांत आसता, पूण एक कळसुली दुसरी कळसुली भरून आनी मान सकल घालून हें कार्य केल्या शिवाय, म्हणजेच विनम्र जाल्या शिवाय तातूंतलें उदक आमकां मेळूं शकना. त्याच अर्थान विनयशीलता बाळगून गुरू कडल्यान ज्ञान मेळोवप हें बी तितकेंच पवित्र ज्ञान आसा. तेच प्रमाण शिष्यान गुरू कडेन नम्र जाल्या विणा ज्ञान ताका प्राप्त जायना हें सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आनी फक्त गुरू पौर्णिमेकूच गुरूक वंदन किंवां गुरूचो महिमा आमी न सांगता, सदा सर्व काळ आमी गुरूचे आशिर्वाद आनी गुरूची याद काडपाक जाय. आनी ह्या यादीन आमचें मन सदांच सुखावतलें आनी गुरूचो आशिर्वाद आमकां मेळटलो.

मुखेल कार्यावळी आमच्या तुम्ही सदां आयकतातूच, पूण सदां भशेनूच सदच्याच वेळार 6:05 तुमी ट्यून करतात रेनबो सांज ही कार्यावळ. आनी ही कार्यावळ तुमी जेन्ना आयकतात तेन्ना ह्या कार्यावळींत तुमकां आमी जायती म्हायती दितात आनी सुंदर अशें म्युजीक तुमच्या खातीर, संगीताची मेजवानी तुमकां आमी दितात दर दिसा.

इष्टागुरूंक आमी प्रत्येकान आयचो दीस हो नवो दीस आनी नव्या युगाची किंवा नव्या कार्यावळीची सुरवात असो म्हणून मानपाक जाय. आनी आयचो दीस म्हळ्यार आमकां मेळिल्ली संधी आसा असोय आमी विचार करपाक जाय. कालचो दीस कसो गेलो, काल कितें जालें, ह्यो सगळ्यो चिंता सोडून दियात आनी नव्या उमेदीन फुडल्या पावलां कडेन पळयात. कारण फाटल्या किंवां कालच्या दिसा कालच्या काळ वेळ जें कितें जालें, बरें जालें, वायट जालें सगळें विसरून आमी फुडलो दीस, फाल्यांचो दीस आमकां कसो आसतलो किंवां फाल्यांच्या दिसा आमी आयच्या पेक्षा नव्या उमेदीन कशें कार्य करतले हाचो विचार करून आमी फुडें वचपाक जाय.

इश्टानू, तुमकां खबर आसा आमी जेन्ना खंयचेय एप वापरतात तेन्ना एक तर आमी ते एप मनोरंजना खातीर वापरतात, तर केन्ना केन्ना आमी ऑफिसच्या कामा खातीर ही एप्स वापरतात आनी दीस रात सोशल मिडियाचो वापर आमी करतात. तुमकां खबर आसा, तुमी जाणा जावन किंवां नकळत ह्या एप्सांक आमी एलाव म्हणटात, परमिशन एलाव. तो हें जेन्ना आमी परमिशन एलाव करतात तेन्ना तुमच्या आमच्या खाजगी आयुश्या खातीर, प्रायवसी खातीर व्हडलो धोको बनू शकता. ही एप्स लिपून युजर्स जे कितें उलयतात किंवां व्हिडियो खंयचे पळयतात किंवां जे कितें चॅटींग चालू आसता ते लिपून आयकतात. आनी हातूंत जर आपलो बचाव करपाचो आसा जाल्यार स्मार्टफोन जो आसा तातूंत मातशें सॅटींग बदलून तुमच्यान तुमी सेफ रावूं शकतात. खुबशे सोशल मिडिया एप्स आसात जे वॉयस मॅसेज, व्हिडियो रेकॉर्डिंग, लायव्ह स्ट्रिमींग ह्या सारख्या फिचरांचो वापर करतात आनी तुमचे कडेन मायक्रोफोनचो एक्सेस मागतात. आनी आपूण सुद्दां विचार न करता तांकां परमिशन अलावड म्हणून ते क्लिक करता. तर हें जेन्ना आमी करता तेन्ना आमी कांयच विचार करिनात. तर हें केन्ना केन्ना आमकां खूब धोकादायक अशें जावं शकता. तुमी जर एन्ड्रॉयड स्मार्टफोन वापरता जाल्यार तुमच्या फोन सेटींग तातूंत चला, सेक्युरिटी प्रायवसी ह्या ऑप्शनाचेर क्लिक करा, परमिशन मॅनेजर हो पर्याय निवडा आनी थंयच्या थंयसरल्या मायक्रोफोनाचेर टॅप करा आनी तुमकां मायक्रोफोनची परवानगी किंवां परमिशन मेळिल्ल्या सर्व एप्सांची यादी दिसतली. आनी ज्या मायक्रोफोनचे एप्सांची तुमकां गरज ना तातूंतले फुडें वचून तुमी सेटींग डोंट अलाव म्हणून ऑप्शन चूज करून तुमी आपलो बचाव करूं शकतात.

0: येस इश्टानो, आता बरोबर 10 वरां जावन 58 मिनटांचेर तुमी आयकूंक शकतल्या मुखेल खबरो, आनी 7 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकले उपरांत तुमी आयकूंक शकतले फोन इन संगीत सरगम ही कार्यावळ म्हज्या सांगाता. आनी ही कार्यावळ आमी 8 वरां मेरेन आयकतले, आनी 8 वरांचेर कांतारांची कार्यावळ जाल्या उपरांत पोरण्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ आसतली सदाबहार. पूण ह्या खिणांक आयकुया कांय खिणां भितर मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव स्नेहा नायक. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची हस्तुकी आयज दिवचलच्या सामुदायीक भलायकी केंद्रांत ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेशनल रेजर वेन्स उपचार सेवांचें उक्तावण जालें. साळावली धरणाच्या उदकाची पातळी आतां 41 मीटर इतली वाडिल्ल्यान हें धरण उपाट भरून व्हांवूंक लागलें. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 3 दिसां मेरेन मर्यादीत केल्ल्यान गोंय सरकाराचेर टिका करीत वट्ट 20 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन करपाची मागणी केल्या. तरेकवार कारणांक लागून पाटो मल्टीलेवल पार्कींग ते सांता मॉनिका जेटी मेरेनचो पदपूल शक्य नाशिल्ल्या कारणान सरकारान पुलाचो प्रस्ताव रद्द केला. हे विशींचे निवेदन गोंय सरकारान उच्च न्यायालयांत सुनावणे वेळार केला. गोंय हवामान विभागान आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्यां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान 2025 वर्सा खातीर टेन्झिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कारा खातीर नामांकना मागयल्यात अशें गोंय खेळ आनी युवा वेव्हार संचलनालयान कळयलां. दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्यांतल्या अधिकाऱ्यां खातीर घनकोयर वेवस्थापना विशीं

0: वतीं एका मार्गदर्शन कार्यावळीचें आयज मडगांवां आयोजन केल्लें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: एकशे पांच अंश चार मेगाहर्ट्झांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफ एम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता.

0: हे विशीचें निवेदन गोंय सरकारान उच्च न्यायालयांत सुनावणे वेळार केलां. पाट्यावेल्या सांता मॉनिका जेटीचेर वचपा खातीर पर्यटक तशेंच लोकांची बरीच गर्दी जाता. हाका लागून ह्या वाठारांत येरादारीची बरीच कोंडी जाता. हाचेर उपाय म्हूण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान मल्टीलेव्हल पार्कींग ते सांता मॉनिका जेटी मेरेन पदपूल उबारपाचो प्रस्ताव तयार केल्लो. मात हो पदपूल शक्य नाशिल्ल्याचें निवेदन सरकारान केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: गोंयच्या हवामान विभागान आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्यां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्याच्या सध्याच्या अंदाजा प्रमाण ह्या 3 दिसांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच दर वरा फाटल्यान 40 ते 50 किलोमीटर वेगान नेटाचे वारे व्हांवतले अशी शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. आयज येता त्या 3 ते 4 वरां मजगतीं दर वरा फाटल्यान 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारो व्हांवतलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. तशेंच 30 जुलय ते 5 ऑगस्ट मजगतीं राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय व्यक्त केल्या. हवामान विभागान नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. घोग्यांनी पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याचे फाटभुंयेर गरजेची खबरदारी घेवची अशें म्हळां. खासा करून सकयले वाठार न्हंय आनी दर्यादेगेर घसघश्यांचेर वचप टाळचें आनी प्रशासनाच्या सुचनांचें पालन करचें असो उलो हवामान विभागान मारला. भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान 2025 वर्सा खातीर टेन्झिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कारा खातीर नामांकनां मागयल्यात अशें गोंय खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान कळीत केलां. साहसी मळार संबंधीत व्यक्तींच्या कामगिरीची दखल घेवपा खातीर हो पुरस्कार भेटयतात. जमीन जल आनी मळब ह्या मळावेल्या साहसी उपक्रमां खातीर दरेकी हो पुरस्कार दितले. तशेंच साहसाच्या मळार जीवन गौरव पुरस्कार लेगीत भेटयतले. अर्जासयत नेम आनी कायदे आशिल्ली येवजण खेळा वेव्हार संचालनालयाच्या www.dsya.goa.gov.in ह्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. इच्छूक उमेदवारांनी खेळा आनी युवा वेव्हार खात्या कडल्यान शिफारसी मेळयल्या उपरांत 20 ऑगस्ट मेरेन awards.gov.in ह्या पोर्टला वरवीं अर्ज अपलोड करूं येतात. ONGC'न कणगिणी हांगासर आपल्या एडव्हान्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटांत उर्जा भारत कन्व्हेन्शन सेंटराचें उक्तावण केल्ल्यान गोंयच्या कन्व्हेन्शन आनी वेवसायीक पर्यटन मळार उर्बा मेळ्या. 4,000 परस चड प्रतिनिधींक बसपाची सुवात आशिल्ले हे राज्यातले सगळ्यात व्हडले कन्व्हेन्शन सेंटर असून वर्सभर हांगा राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय परिशदो प्रदर्शना आनी कॉर्पोरेट कार्यावळी जावपाची अपेक्षा आसा. ह्या प्रकल्पाक लागून गोंयांत वेपारी बसकां खातीरची एक नवी सुविधा उपलब्ध जाल्या. गोंय राज्य शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान 2026-27 ह्या शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यातल्या सगळ्या सरकारी अनुदानीत आनी बिगर अनुदानीत हायस्कूल आनी हायर सेकेंडरी शाळांनी साखर फ्री शुक्रार आनी स्टॅप हे उपक्रम फुडें चालू दवरपाविशीं सुचोवणी दिल्या. हे उपक्रम सानोफी इंडियाच्या CSR उपक्रमांतल्यान गोंय भलायकी खातें आनी कनेक्सस फाउंडेशनाच्या जोडपालवान चालीक लायल्यात. भुरग्यां मदीं डायबिटीज आनी टायप 1 डायबिटीजा विशीं जागृताय निर्माण करप, तांकां साखरेचो वापर उणो करून बऱ्या आहाराची संवय लावप आनी शारिरीक व्यायामाक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या उपक्रमांचो मुखेल हेतू आसा. दक्षीण गोंय आनी कुशावती जिल्ह्यांतल्या अधिकाऱ्यां खातीर घनकोयर वेवस्थापनाविशीं एका मार्गदर्शन कार्यावळीचें आयज मडगांवांत आयोजन केल्लें. गोंय राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाचे कनिश्ठ अभियंते सिद्धांत देसाय हांणी उपस्थितांक कोयराचें वर्गीकरण, विल्लेवाटीच्यो शास्त्रीय पद्दती आनी घनकोयर वेवस्थापन पद्दतींच्या प्रभावी अंमलबजावणे खातीर जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांची

माहिती दिली. परत एक फावट मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी आयज दिवचलच्या सामुदायिक भलायकी केंद्रात ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेंशनल लेजर वेन्स उपचार सेवांचे उक्तावण जाले. साळावली धरणाच्या उदकाची पातळी आता 41 मीटर इतली वयर आयिल्ल्यान आयज हे धरण उपाट भरून व्हावूंक लागले. गोंय हवामान विभागान आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षीण गोंय जिल्ह्यां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केल्या. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

105.4 मेगाहर्जांचेर आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या एफएम रेनबो सेवेंतल्यान उलयता. इश्टांनो, 8:30 जाल्ली आसात आनी आतां आयकुया पोन्न्या हिंदी फिल्म गीतांची कार्यावळ सदाबहार. नजराना प्यार का ह्या फिल्मातलें गीत आयकुया किशोर कुमार आनी आशा भोसले हांणी गायिल्लें.

0: Praise the Lord Goa. This is Bonnie. You're tuned into Argathuka Somia, an inspirational and devotional music program broadcast from the studios of All India Radio. This program is produced by Faithworks, a charitable trust. My friends, today we have in the studio a priest who is always involved in bringing the youth closer to God. Welcome to Argathuka Somia, Father Raju.
1: पनि तुका चढान चोड दिए बरे करू तुवेन माका ओ सुयेग दिल्या पासत देवाशे उतर प्रकट करू
0: फादर राजू व्हाट डू यू हैव फॉर आवर लिसनर्स टुडे
1: याचा प्रवचनान ताव केरीत भाषेन पवित्र आत्मा ताची देणी आनीक कशे भाषेन पवित्र आत्मा आमका आमच्या दरेक दिसाक दरेक वेळार आदार दिता ताचेर हांव नियाळ करूंक सोदता इजायस प्रवादाच्या पुस्तकांत पांचवो आवेसवर सवा आवेसवर तिसरी ओळ अशें म्हणटा पवित्र पवित्र पवित्र तुजें नांव आनी हें आमी सदांच मिसाच्या बलिदानांत पवित्र पवित्र म्हणून देवाक वाखाणटात तर तीन पावटी पवित्र पवित्र पवित्र म्हणलां तर कित्याक

भगिन पावलो प्रवसून कोत्ताना एका गावात वसून ताणें लोकांक विचारले, तुम्ही पवित्र आत्मा घेतलाय? आनी तेची तुक पडले, हे आनी कितें? जायते पावटी आमचो बेस असलोच, आमी नकोत पवित्र आत्मा आनी ताचें काम केरीत भाशेन पवित्र सोबीन देवाचे राजन पवित्र आत्म्याचें काम जशें हांवें सांगलां आमकां तो पवित्र कोत्ता, आमकां देव जिवितान भोत्ता. द होली स्पिरीट सँक्टिफायज अस. आनी हो पवित्र आत्मा आतांच न्हय पूण सुरवातेक जावन तो हाजीर आसा. कित्याक देव बाब, देव पुत्र आनी देव पवित्र आत्मा तांकां आमी सेपरेट करूंक जायना. आनी पवित्र इगोजीचें आनी पवित्र पुस्तकाचें शिकोवण जावन आसा आमचो देव ते एक जाण पूण एक. तें आमकां दिसता जेन्ना देव बापान संवसार रोसलो आनी आमकां देवाचें उतर सांगता, पवित्र आत्मा थंयसर हाजीर आसलो. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्मा आमकां दिसता जेन्ना एक व्हडलो मिस्तेर आमच्या धर्माचो, आमच्या भावार्थाचो जेजून जल्म घेतलो. आमी ताका म्हणटा इनकार्नेशन. आनी जेजू बेश्टोच जावंक ना, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन जेजूचो जल्म जालो हे आमी पवित्र पुस्तकांत ते आयकता. म्हणटोच क्रिएशन द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज प्रेजंट, इनकार्नेशन द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज प्रेजंट. जेजू जल्माक आयलो तेन्नाय पवित्र आत्मान हाजीर आसा. आनी उपरांत जेन्ना जेजू आपलें

तर आमी पळयलां सुरवातेक पवित्र आत्मा हाजीर देवान संवसार सोरोग रोसलो तेन्ना उपरांत जेजू जल्मलो तेन्ना ताचे उपरांत जेजूचेर ताच्या पदवी पावर देंवता आनी उपरांत जेन्ना जेजू पुनर्जिवन जाता तेन्ना आमी जो धर्मदुताचो इतिहास वाचता जाल्यार कितें आमकां आयकूंक मेळटा आख्खेंच पवित्र आत्म्याचे बळ आनी ताचे कार्य कित्याक जेजून आमकां भासायल्लें जायते पावटी हांव वेतूस तुमकां एक शरोथी धाडटलो हेल्पर म्हणटा ताका आमकां शक्तीन बरोवंक स्वतान बरोवंक देवाचे येवजण्यो सजमोवन घेवंक आतां इगोज माता जी आसा ती पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बळान ती चलता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ती चलता त्याच पासून धर्मदूताच्या इतिहासांत पावलूक पेद्रूक आनी दुसऱ्या शिसांक पासून कितें करूंक जाय कसले सुवातेर वचूंक जाय प्रवचन करूंक जाय हे सगळे पवित्र आत्मो तांकां सुचयतालो आनी हे भाशेन ते आपले प्रवचन करताले देवाचे राज स्थापीत करताले आनी जेजूची ओळख तांणी संवसाराक ते दिवंक पावले मिसाचें बलिदान जेन्ना जेजू तातूंत हाजीर जाता जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक याज्ञीक उलो मारतात तेन्ना ह्या वेदीचेर पवित्र आत्म्याची शक्ती देंवता आनी गुणान सोरो जेजूच्या मासा रगतान ते बदलतात बातिस्मांत आमकां सगळ्यांक तेच पवित्र आत्म्याचें बळ देवाची शक्ती ती आमकां फावो जाता आनी दुसरेय संस्कार पवित्र आत्म्या वरवींच ते घडटात आनी एक एक संस्कारांत आमकां पवित्र आत्मो मेळता म्हणटच पवित्र इगोजेंत आतां आनी आमचे सगळे संस्कार

म्हाका भाव भयणू, जुवाचे शिव भरता मानाक पयल्याच सावेश्वरान जुवा आमकां सांगता, देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मोदयेन जियेलो. ही पिच्ड हीज टेंट अमांग अस. आनी खरेंच देव आत्मो, आनी तोच देवान जेजून बसायलो आत्मो आतां आमचे मोदे आसा. आनी हें देवाचें उतर सोद जाता. देवान आपलें ठिकाण मनशाच्या सोवें केलां. बेश्टेंच मनशा सोवें न्हय, पूण भागीन पावल पयले करिंदकारान 3:16 ओळ अशें म्हणटा, आमी सोगली देवाची मंदिरां. म्हणटोच खरेपणी तोच देवाचो आत्मो मनशाच्या काळजांत जियेता, कित्याक आमी सोगलीं देवाची मंदिरां. आपलो आत्मो ताणें कित्याक दिला? कित्याक देवाक जाय आमी ताचीं भुरगीं जालोलीं. जरी तर आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार देवाचे भाशेन आमी चोरलोलीं, देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेतलोली. त्याच पासत आमी पवित्र आत्म्याक म्हणटा कावन्सिलर, एडवोकेट, पॅरेक्लीट, कम्फर्टर. ही सगळीं नांवां कितें सांगता? आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. देवाचे उतर जे आमी आतांच आयकलां, आत्मो स्वताचो, आनी स्वत कितें तें हो आत्मो आमकां शिकयतलो. खरेपणी वय म्हणटच आत्मो जावन आसा स्वताचो, आनी आत्म्याच प्रेरणान आमी चलोंक जाय. आमी जायते आयकूं.

खुलें या आत्म्याचेर आनी आत्मो आमकां जाय तें शिकयतलो जेन्ना आमचे जिवीत हे आत्म्याच्या हातान घालतली आनी आमी चलतली आनी हे भाशेन आमी खरें देवाची भुरगीं जातली जाल्यार त्याच आत्म्याक दरेक घडयेक दरेक वेळार आमच्या जिवितांत उलो मारून ताच्या प्रेरणान चलून आमी बापाची भुरगीं जावंक आमी वावरुया।